0: почуття сильніші за будь-які слова. Віталій Козловський. Більше, ніж любов.
1: Десь поміж нас вічний вогонь у грудях, незмінний час.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Коли я був 5-річним, мама завжди говорила мені, що головне в житті – щастя. Коли я став школярем, мене запитали, ким я хочу стати.

0: Та коли виросту, я відповів щасливою людиною. Мені сказали, що я не зрозумів завдання, а я сказав, що вони не розуміють життя. Джон Леннон.
1: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Анна Трінчер цього тижня п'ята і, о господи, вже впевнено освоїлася в десятці.
2: Усе починається з того самого раптового «Привіт», після якого колись могло зіпсуватися півдня.
1: А тепер реакція значно здоровіша. Здивувалась, усміхнулась і пішла далі у своїх справах. Бо минуле вже не має права керувати твоїм настроєм цілий день. І це добре.
2: П'ята позиція – Анна Трінчер. О, господи!
1: Піднімаємо гучність і настрій!

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Goodyear. Історія цього всесвітньо відомого виробника шин почалася у 1898 році, коли Френк Сайберлінг придбав невелику фабрику, де зайнявся виготовленням різних гумово-технічних виробів, у тому числі і шин для гужового транспорту та велосипедів. Справа була в містечку Акрон, штат Огайо, де й донині перебуває штаб-квартира компанії. Існує думка, що назва компанії є добрим побажанням або натяком на те, що продукція здатна служити бездоганно протягом усього року. Насправді, все набагато простіше. Вона названа на честь Чарльза Гудьєра, людини, яка подарувала світу процес вулканізації гуми. Прихід Гудьєр у світ автомобілів відбувся на самому початку ХХ століття, коли Френк переконав Генрі Форда використовувати саме його шини. Так легендарні Ford T оснащувалися саме шинами Goodyear. До 1926 року Goodyear стає найбільшим виробником шин у світі. На той час шини випускаються вже для всіх можливих видів техніки, у тому числі для літаків. Уявіть собі, що у 51-му році обсяги продажів одних тільки шин перевищили 1 мільярд доларів, а на той час це, ну, непристойна шалена сума. Сьогодні Goodyear є найуспішнішим постачальником шин для чемпіонатів світу Формули-1. Крім того, в даний час Goodyear – ексклюзивний постачальник шин ще й для гонок серії NASCAR. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Goodyear. Отже, саме компанія Goodyear зробила можливим виробництво кросівок. Так от, у 1839 році вони були першими, хто отримав ліцензію на процес прикріплення тканини до гуми. Такі гумові туфлі були вперше створені у 1870-х роках у Великій Британії і використовувалися для гри в крокет. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні ми поринемо далеко в історію, а саме у 1338 рік, але до нашої ери. Саме у цей час на престол зійшов фараон, коли йому було лише 9 років. Саме так, це Тутанхамон. І, як зазвичай, декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, при народженні він носив ім'я Тутанхатон, а його батьком, вважається, був сам Ехнатон. Ще декілька слів про цю сімейну Санта-Барбару. Виявляється, що дружина Тутанхамона, швидше за все, була його зведеною сестрою, оскільки була дочкою Нефертіті і того самого Ехнатона. Також у Тутанхамона була ще одна менша дружина Кіра, яка, ймовірно, була матір'ю самого Тутанхамона. Далі про ось таке. Сучасна томографія показала, що молодий фараон був на високого росту і з цілим букетом захворювань. А через вивих стопи фараон ходив з паличкою. Тому в його гробниці археологи виявили близько 300 паличок, ну щоб у загробному житті Тутанхамон не відчував в них нестачі. І на сам кінець додам. Чим все ж таки прославився Тутанхамон на весь світ? Виявляється, своєю гробницею. Його мумія розміщувалася у 3 трунах і була прикрашена 143 золотими предметами. Тутанхамон помер з незрозумілих обставин у 18-річному віці і не залишив після себе спадкоємця престолу. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: грішні.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Пі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Петербілт».
1: Історична довідка.
0: Петербілт Мотор Компані – це американська компанія, що займається випуском класичних вантажівок і сідлових тягачів. Штаб-квартира, до речі, компанії знаходиться у Дентоні, штат Техас. Її засновника звали Теодор Альфред Пітерман. На той час основним його заняттям була заготівля лісу, і для його вивезення виникла таки потреба у великих автомобілях. До речі, на даний момент у портфелі компанії Петербілт є 14 моделей від великих магістральних тягачів до різноманітної міської спецтехніки. До речі, у компанії Петербілт є і повноцінні електромобілі. І, як завжди, декілька слів про ці тягачі у кіно. Так от, пам'ятаєте фільм «Чорний пес» з Патріком Суейзі у головній ролі? Отже, той самий тягач чорного кольору головного героя – це і є Петербілт 379. І ще один цікавий факт. Shockwave – це найшвидший від компанії Петербілт тягач. Він живиться від трьох реактивних двигунів. І його потужність, увага, це колосальні 36 тисяч кінських сил. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Ese.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану. Обійми залишив холодний сніданок. Сьогодні до нас відбувається.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крістонко цього тижня відкриває десятку. І «Не плачу» звучить уже зовсім не як новинка.
2: Бо коли серце нарешті перестає шукати драму, навіть тиша поруч стає приємною. І тепер нарешті не треба нічого доводити чи рятувати.
1: Схоже, слухачі це відчули. Пісня лишається в десятці і продовжує збирати свою підтримку.
2: Крістонко, «Не плачу».

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

серце я бачу сон, як вечір є роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою вічна

0: Шлягер FM. З 7 ранку до 8 вечора.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
0: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила Лелеки другий тиждень на вершині, продовжуючи збирати особливо сильну слухацьку підтримку.
1: Схоже, слухачам потрібне відчуття руху вперед, коли над головою лишаються небо, місяць і зірки.
0: Переможець, якого обрали саме ви. Робимо гучність на максимум.
1: Перше місце. Нікіта Кісельов. Крила Лелеки.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Київ знову опинився під російською ракетною атакою. Мер столиці повідомив про удари по кількох енергетичних об'єктах, а наслідки влучань ще уточнюють. Нагадаємо, пізно ввечері напередодні балістична ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок у Деснянському районі, спричинивши масштабну пожежу. За останніми даними, загинули 2 людей. Ще 21 постраждала, зокрема 8-річна дитина. 4 поранених перебувають у тяжкому стані.
0: Основною мішенню попереднього удару, за словами Володимира Зеленського, була столична енергетика. І тепер загроза для енергосистеми залишається високою. Сьогодні в частині областей діятимуть графіки відключення світла, енергетики продовжують відновлення після обстрілів і просять споживачів ощадливо користуватися електроенергією.
1: Ще одна важлива тема – попередження про ракетні пуски, яких, за словами Зеленського, українська сторона не отримала від міжнародних партнерів. Президент Дональд Трамп заперечив інформацію про припинення передачі розвідданих Україні, наголосивши, що американська допомога триває, хоча питання своєчасності повідомлень залишається відкритим.
0: Україна вже передала Вашингтону пропозиції щодо наступних переговорів і готова провести зустрічі найближчими днями, повідомив президент. Водночас Київ готує нові домовленості з європейськими партнерами, серед яких Данія, Литва та Велика Британія, і розраховує на практичні рішення вже цього тижня.
1: Із Лондона надійшла конкретна обіцянка. Британія виділить 45 мільйонів фунтів на ракети для захисту українського неба, а частину постачань прискорить. Тим часом 12 американських сенаторів від обох партій виступили проти послаблення обмежень щодо російського дизельного пального, побоюючись додаткових доходів для Москви.
0: А тепер новини економіки та європейської інтеграції. Україна відкрила ще 2 переговорні напрями на шляху до членства в Європейському Союзі – внутрішній ринок і конкурентоспроможність. Це новий етап узгодження правил для підприємців, інвестицій, освіти і технологій, який наближає український бізнес до спільного європейського простору. До того ж, Україну обрали до Міжнародної ради з прав людини на період із 2027 до 2029 року.
1: І на завершення – новина, що додає впевненості. Українські аграрії вже зібрали понад 37 мільйонів тонн зернових, а врожайність зросла. Попри всі труднощі, країна продовжує працювати і планувати майбутнє.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10.15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
5: Пройшла реклама і знову шляє рок.
6: Коли закохалася так, що аж ой-ой. Настя Борщ знає, як це буває.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея.

0: життя сильніші за будь-які слова. Віталій Козловський. Більше, ніж любов.
1: Десь поміж нас вічний вогонь у грудях, незмінний час.

0: марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

В житті кожного чоловіка рано чи пізно з'являється та сама чаклунка, яка його причаровує. І під її чарами йому так добре, бо вона

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хезбургер!
4: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві

хмарно з проясненнями. Удень очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність без опадів. Удень буде до 14 градусів, уночі близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Удень до 13 градусів, уночі близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу залишає десятку з дурною любов'ю. Історію, де після розчарування хочеться рухатися далі.
2: І, мабуть, це найкращий фінал для такої любові. Без довгих пояснень, зате з хорошим ритмом.
1: Настрій повернули, висновки зробили, можна їх.

0: зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Київ пережив нову хвилю російських ракетних ударів. Під атакою опинилися житлові будинки та енергетичні об'єкти столиці і області. Через пошкодження енергосистеми аварійні відключення запровадили одразу в 5 районах міста, де звичні графіки тимчасово не діють.
0: На жаль, є людські жертви. За останніми даними рятувальників, загинули 3 людей, ще 22 постраждали, серед них дитина. У Деснянському районі ракета влучила в багатоповерхівку, звідки врятували 16 мешканців. У Голосіївському загинула людина, в Дарницькому одного постраждалого госпіталізували. Енергетики та аварійні служби працюють на місцях, відновлюючи електропостачання, ліквідовуючи наслідки обстрілів і допомагаючи мешканцям пошкоджених будинків.
1: Тривожні повідомлення надходять із Дніпропетровщини. За ніч там загинули 2 людей, 6 дістали поранень, серед них 11-річна дитина. Російські удари зачепили також залізничну інфраструктуру в 5 областях. Пошкоджені депо, станції та ремонтні підприємства. Однак завдяки своєчасній евакуації пасажири і залізничники не постраждали, а фахівці вже відновлюють рух поїздів.
0: Тим часом українські військові продовжують стримувати наступ. За ранковим зведенням Генштабу, російська армія за добу втратила близько 1650 військових, 54 артилерійські системи та понад 1800 безпілотників.
1: Є й важливі новини про міжнародну підтримку. Велика Британія прискорює постачання Україні ракет для перехоплення швидкісних безпілотників. Загальна вартість нового пакета – 45 мільйонів фунтів. Сьогодні в Лондоні очікується зустріч Володимира Зеленського з британським прем'єром, під час якої обговорюватимуть нову військову допомогу, фінансову підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію.
0: У світовій економіці зростають ризики. Очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва застерегла, що запас міцності держав поступово вичерпується через інфляцію, дорогі кредити і накопичені борги. Вона наголосила, що європейським країнам необхідно стримувати бюджетні дефіцити, аби зростання витрат на обслуговування боргів не стало додатковим тягарем для громадян і бізнесу.
1: Наостанок нагадаємо, що 14 жовтня відзначають Міжнародний день стандартизації та День створення Української повстанської армії. Також сьогодні виповнюється рівно 100 років від виходу першої книжки Алана Мілна про Вінні-Пуха, улюбленого героя, чиї пригоди й досі об'єднують покоління читачів у всьому світі.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на «республіка.київ.ю».

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Тіна Кароль цього тижня восьма і «Хороший» продовжує триматися дуже впевнено. І поліграф із кліпу вже можна лишити в спокої. Слухачі свою відповідь давно дали.
2: Є слова, які самі по собі прості, але поруч із правильною людиною звучать зовсім інакше і не просять зайвих доказів.
1: І «Хороший» тут саме такий випадок. Пояснювати довго, а відчувається одразу.
2: Восьма позиція. Тіна Кароль. «Хороший».

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Цієї ночі Росія здійснила масований удар по українській енергетиці. Насамперед у Києві, Київській області та Харкові. За словами Володимира Зеленського, пошкоджено 26 елементів електроенергетичного комплексу та 4 об'єкти нафтогазової інфраструктури. Щонайменше 600 тисяч споживачів залишилися без електрики, а в столиці під атаками опинилися всі 3 теплоелектроцентралі. Масштаби руйнувань ще уточнюють. Можливі додаткові відключення.
0: Загалом за ніч російська армія застосувала 39 ракет і 128 безпілотників різних типів. Українські захисники знешкодили 4 ракети та 115 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 22 локаціях, є загиблі та поранені. Енергетики оцінюють пошкодження, а аварійні бригади працюють над поверненням світла. Президент Зеленський вимагає від міжнародних партнерів жорсткішого санкційного тиску на Москву та додаткових протиракет для систем «Петріот».
1: Неспокійною була ніч і на заході країни. На Хмельниччині горіли підприємства, автозаправна станція та приватні будинки. Рятувальникам доводилося переривати роботу через повторні обстріли. У Луцьку безпілотник влучив у нафтобазу.
0: Під ударами опинилася і залізниця у 5 областях. Пошкоджені депо, станції та ремонтні підприємства, але залізничники вже відновлюють інфраструктуру. На Харківщині внаслідок обстрілів за добу постраждали 9 людей, серед них 15-річна дівчинка. А в Дергачах після ранкового удару по транспортному підприємству госпіталізували 4 працівників із важкими травмами.
1: Тим часом з'явилися тривожні повідомлення щодо військового зв'язку. Компанія SpaceX запровадила обмеження для військових терміналів Starlink під час руху швидше 160 км на годину. Радник президента Сергій Безкреснов підтвердив, що це вплинуло на виконання окремих бойових завдань. Окремо Зеленський повідомив про попередження Вашингтона щодо можливого припинення обміну розвідувальними даними через українські удари по російських нафтопереробних заводах.
0: Із Рима надійшла новина про здоров'я папи Римського Лева XIV. Він успішно переніс операцію на легені. Лікарі підтвердили злоякісне новоутворення, однак хірургічне втручання минуло без ускладнень. І важлива звістка з фронту. Третій армійський корпус повідомив про звільнення ще 3 населених пунктів у межах операції Вівальді. Українські військові повернули під контроль ще 101 квадратний кілометр території.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
2: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на епіцентр.ком.

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайв.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, удень повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, удень очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність без опадів, удень буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, удень до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківське 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за ЄОселя, а для БПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класну я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
6: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
7: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: Паша.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська заходить у чарт із «Палаю» піснею, де флірт дуже швидко перестає бути просто грою.
2: Бо інколи думаєш, звичайна симпатія, але потім несподівано всі домовленості безповоротно перекреслюються.
1: У кліпі Оля ще й повертає літаки в Бориспіль та мрію про звичайний рейс до українського

0: Кажуть, восени все дорожчає.
1: А у Файнатаун навпаки.
0: Бо Кан святкує 25 років.
1: І дарує до 25% знижки на квартири.
0: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Отака осінь мені подобається.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
0: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: Мадам танцює. Ніжками попав колесо. Український шлагер. В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна пережила ще одну масштабну російську атаку. У Києві, за останніми даними поліції, загинули 5 людей. Ще 36 дістали поранення. Серед них дитина. Найбільше потерпіли мешканці багатоповерхівки у Деснянському районі, де загинули 3 жінок. Під ударом опинилися й усі 3 столичні теплоелектроцентралі, а також важливі енергетичні об'єкти на Київщині. Через нічні та ранкові обстріли без електрики залишилися споживачі в Києві та 7 областях. Аварійні бригади працюють над відновленням живлення.
0: На Рівне російські війська також спрямували удар. Постраждали 5 людей, пошкоджено житло та 2 аграрні підприємства. У Луцьку 6 поранених після влучання реактивного безпілотника в цивільний об'єкт, а на Вінниччині зруйновано залізничну інфраструктуру. Масштабну пожежу там ліквідували, загиблих немає.
1: Водночас із фронту надходять новини про успіх українських захисників. Третій армійський корпус завершив 4-й етап операції «Вівальді» на Донеччині. Звільнено ще 101 квадратний кілометр території та 3 села – Зелену долину, Липове і Колодязі. Загалом за 4 етапи під контроль України повернулися 16 населених пунктів.
0: А ось на Гуляйпільському напрямку військові повідомляють про проблеми із супутниковим зв'язком Starlink, зокрема обмеження швидкості військового пакета Starshield. Через перебої довелося скасувати частину польотів безпілотників, і ситуація вже викликала гостру реакцію міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який звернувся до Ілона Маска.
1: Між тим, Україна отримала нову фінансову підтримку від Європи. 2 мільярди 860 мільйонів євро на безпілотники, ракети та інші нагальні потреби оборони. Окремо Німеччина внесла 1 мільйон євро до Фонду підтримки транспорту України. Разом із внесками інших партнерів загальний обсяг заявленого фінансування вже перевищує 4 мільйони євро.
0: Ще одна важлива справа завершилася вироками в Одесі. 9 учасників груп оповіщення територіального центру комплектування засудили за викрадення та катування чоловіків. 6 з них отримали реальні строки ув'язнення, а найсуворіше покарання перевищує 7 років. Слідство встановило, що людей незаконно затримували, били та примусово доправляли до центру.
1: І наостанок – про мистецтво, яке теж тримає удар. У Луцьку пошкоджено частину експозиції музею Корсаків, зокрема фрагмент «Майбутнє» масштабної роботи «Космогонія». Засновник музею розмірковує, чи не залишити сліди атаки як свідчення для наступних поколінь, і наголошує, українці продовжують творити. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, у день до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. Бажаємо!

0: тихого дня.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крути, таке красиве тіло.

0: суботу о 14:00 на Шлягер ФМ знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

0: Зараз реклама.
1: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.life.

Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096 888 07 82.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня. У Полтаві хмарно, місцями дощі, у день повітря прогріється до 13 градусів, уночі – близько 7 тепла. У Миколаєві хмарно з проясненнями, у день очікується до 16 градусів, а вночі температура знизиться до 9. У Вінниці мінлива хмарність, без опадів, у день буде до 14 градусів, уночі – близько 4 тепла. У Києві хмарно з проясненнями,

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Duplex Band цього тижня сьомі, і дівчинка танцює знову доводить. Сидіти спокійно вона не планує.
2: Сьоме місце вже ближче до центру вечірки, тож можна танцювати сміливіше.
1: Головне не пояснювати сусідам знизу, що це чарт так рухається.
2: Бо коли пісня тримає ритміку, позиції вже не так важливі. А хороший настрій узагалі не питає дозволу залишитися довше.
1: Ваші бурхливі овації.
2: Сьома позиція, Duplex Band, дівчинка танцює.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

і піжони поспішають в ресторани. Ти ж не думай, я не п'яний, це без знання. Наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з наслідків російських атак. У Луцьку, за останніми даними, загинули 4 людей. Ще 12 постраждали, серед них дитина. Після удару безпілотника загорілася будівля гуртівні. Рятувальники загасили масштабну пожежу, а медики надавали допомогу постраждалим просто на місці. У Рівному поранені 8 жителів, включно з 14-річним хлопчиком, а в Запоріжжі після 2 ударів пошкоджені приватні будинки, один зруйнований, є поранений.
0: Енергетична ситуація в Києві також залишається непростою. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що від початку року міські енергооб'єкти зазнали вже майже 50 влучань ракет і дронів. Це більш ніж у 2,5 рази перевищує показник минулого року. І кожне таке влучання означає нову складну роботу для ремонтних бригад. Сьогодні частина домівок на правому березі залишилася без електрики через аварію. Однак енергетики вже працюють над поверненням світла.
1: Ще одна тривожна новина надійшла з Харківщини, де невідомий нападник застрелив 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади. Поліція розшукує підозрюваного, а прокуратура перевіряє кілька версій, зокрема, можливу причетність російської диверсійної групи. Проте остаточних висновків поки немає.
0: Тепер про міжнародну допомогу. Європейський Союз перерахував Україні ще 2 мільярди 860 мільйонів євро на оборону в межах кредитної програми загальним обсягом 90 мільярдів. Гроші підуть на дрони, ракети, радари, боєприпаси і засоби радіоелектронної боротьби, тобто обладнання, необхідне і на фронті, і для захисту українських міст. Ключове питання тепер – якнайшвидше перетворити ці кошти на реальні поставки техніки та озброєння.
1: Тим часом президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де заплановані переговори з прем'єр-міністром Енді Бернемом та аудієнція в короля Чарльза III. У центрі уваги – безпека України і нові оборонні рішення, а Лондон уже оголосив про прискорення постачання ракет, потрібних для боротьби з російськими безпілотниками.
0: І ще одна важлива тема – український експорт. Київ обговорює з Туреччиною відновлення безпечного судноплавства у Чорному морі, адже через портові обмеження під загрозою опинилися близько 32 мільйонів тонн агропродукції вартістю 10 мільярдів доларів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: ну, наче все купили. А він їй такий: а квартиру біля школи? Вона здивована: що значить квартиру біля школи? А він спокійно дивиться в телефон і каже: квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала: хочу жити в Ірпені. А вона йому така: так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо! І тут хоп! На екрані смс. Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано. Місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua. Або за телефоном 096 888 07 82.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Кан святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Пройшла реклама і знову шляє рок.
6: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вікторія Ніро заходить у чарт із поворотом не туди. Легкою історією про стосунки, де постійно кидає від «усе зрозуміло» до «що відбувається».
2: Сьогодні квіти, завтра людина зникає, і ти знову намагаєшся зрозуміти маршрут без навігатора.
1: У кліпі є вайб ретро, трохи бондіани, Львів і Вікторія за кермом після видачі водійських прав.
2: Новий вхід у чарт. Вікторія Ніро, «Поворот не туди».

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Луцьку після російської атаки загинули 6 людей, ще 12 дістали поранення, серед них дитина. Удар припав на гуртовий склад. Спалахнула масштабна пожежа, а уламки також пошкодили 9-поверховий житловий будинок.
0: На Київщині ранкова атака пошкодила 8 приватних будинків та 4 господарські споруди. У Фастівському районі пораненому чоловікові надали допомогу на місці, а пожежу на відкритій території ліквідували. На Хмельниччині російський дрон влучив в автозаправний комплекс «Укрнафти». Пошкоджене обладнання.
1: Тим часом українські військові зіткнулися з несподіваними обмеженнями супутникового зв'язку «Starlink». На військових терміналах StarShield зв'язок може зникати під час руху на високій швидкості, що ускладнює роботу дронів-перехоплювачів і розвідки. Міноборони контактує з американськими партнерами та компанією SpaceX, перевіряючи резервні канали зв'язку.
0: Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні розкритикувала домовленість Вашингтона з Москвою щодо дизельного пального, побоюючись нових доходів для фінансування російської війни. Мелоні також наголосила, підтримка України не суперечить миру, а допомагає зробити його можливим. Тим часом Литва заморозила активи російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова, застосувавши власні санкції. А виконавча рада ЮНЕСКО підтримала подальший міжнародний моніторинг ситуації в окупованому Криму, зокрема у сферах культури та освіти.
1: В Україні посилюють захист працівників залізниці. «Укрзалізниця» вже встановила 281 мобільне укриття на станціях, у депо та виробничих підрозділах. Понад 200 з них з'явилися саме цього року. Загалом кількість таких захисних споруд планують збільшити до 800.
0: І тепер до культурних новин. Одразу 5 українських стрічок потрапили до коротких списків Європейської кінопремії. Серед них повнометражні «За перемогу» та «Сліди», а також короткометражні «Пасхальний день», «Відкритий світ» і «Київський торт». Остаточні номінації оголосять у листопаді. Церемонія нагородження відбудеться в Афінах у січні.
1: І на завершення – приємна новина для радійної спільноти. Премію імені В'ячеслава Чорновола здобули Вадим Міський, Тамара Гусейнова та Дмитро Хоркін за книгу «Українське радіо. Історія буремного століття». Це були новини від «Бізнес Радіо Груп».
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по ЄОселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.лайф».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
5: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
4: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Ашан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? Укан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на «Республіка Київ.UA».

0: Зараз реклама.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Домії цього тижня 9-та. Її «Не клич» звучить уже як спокійне рішення.
2: Без сварок, без довгих пояснень. Просто момент, коли людина перестає повертатися туди, де їй було боляче.
1: Мабуть, тому ця пісня так легко впізнається. У кожного був свій момент поставити крапку без драми.
2: 9-та позиція. «Домій, не клич».
1: Спокійно і дуже ніжно.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: В Києві контррозвідка затримала 18-річного хлопця, який, за версією слідства, допомагав російським спецслужбам активувати супутниковий зв'язок. Йшлося про 148 терміналів Starlink, які окупанти планували використати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Оперативне затримання дозволило зірвати ці плани, а затриманому загрожує відповідальність за державну зраду.
1: І ще одна історія про супутниковий зв'язок, цього разу з Болгарії. Поблизу Софії розслідують можливий навмисний підпал 11 антен Starlink із 17 встановлених. Про інцидент заявив місцевий депутат, який вимагає пояснень від спецслужб, адже пошкоджена інфраструктура забезпечує зв'язок із супутниками, які активно використовують і під час війни в Україні.
2: Паралельно український бізнес дедалі активніше долучається до захисту неба. Майже сотня підприємств уже бере участь у спеціальному проєкті протиповітряної оборони. Сформовано близько 50 груп. 6 підприємств уже виконують бойові завдання, а решта проходять навчання або завершують підготовку. Ці команди знищили понад 60 повітряних цілей, допомагаючи військовим захищати промислові об'єкти, житлові будинки та людей від російських безпілотників.
1: Європейський Союз повідомив, що загальна підтримка України від початку повномасштабного вторгнення сягнула 228 мільярдів євро. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що допомога триватиме, а міжнародних партнерів закликають активніше долучатися до фінансової підтримки та відновлення української економіки. Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з королем Чарльзом III, особисто подякувавши за незмінну підтримку України.
2: Також у британській столиці відбулися переговори з прем'єром Енді Бернемом, який прагне відновити діалог між Зеленським і Дональдом Трампом. Британський уряд підтверджує готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях оборони, посилення міжнародного тиску на Росію та пошуку дипломатичних рішень.
1: І наостанок про допомогу, яка безпосередньо стосується здоров'я людей. Бразилія передала Україні нову партію ліків, яку вже отримали медичні служби Закарпаття. Водночас український уряд спростив контроль імпортних препаратів, щоб необхідні медикаменти швидше надходили до аптек і лікарень, особливо після російських атак на фармацевтичні склади.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

прийшов. Я шукаю ідеал, але досі не знайшов. Серед тисячі очей, серед тисячі облич.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

всю цю біль, горе й печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя й журба,

0: коли почуття сильніші за будь-які слова. Віталій Козловський. Більше, ніж любов.
1: Десь поміж нас вічний вогонь у грудь.

ефірі прогноз погоди на середу, 14 жовтня та четвер, 15 жовтня. У Львові ввечері хмарно, можливий дощ, близько 10 градусів. Завтра дощі, у день до 10, уночі 5 тепла. В Одесі ввечері хмарно, близько 13 градусів. Завтра без опадів, у день до 15, уночі 8 тепла. У Харкові ввечері хмарно, близько 11 градусів. Завтра дощі, у день до 13, уночі 11 тепла. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, близько 11 градусів. Завтра без опадів, у день до 13, уночі 8 тепла. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Скайлер цього тижня шоста, і горлиці продовжують тримати той самий теплий домашній настрій.
2: Трохи спогадів, трохи сучасного звучання, і вже ніби повернувся туди, де тебе пам'ятають і зустрічають по-домашньому.
1: Шоста позиція, Скайлер, горлиці.

0: Ой, ну грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: Не відкладайте щастя на потім. Живіть тут і зараз. Антитіла – окей.

треба, мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Музико цього тижня четверта. Пісня трохи спустилася, але слухачів точно не відпустила.
2: Мабуть, тому що в ній є проста річ, якої часто бракує. Нагадування про своїх людей і про те, що поруч із ними легше триматися.
1: Буває, цілий день кудись поспішаєш, а потім чуєш знайому мелодію і згадуєш, що давно не телефонував найріднішим.
2: От за це й люблю такі пісні. Вони нічого не вимагають, а просто нагадують. Для короткого дзвінка рідній людині не потрібен окремий привід.
1: Теплі пісні теж уміють бути сильними просто саме зараз.
2: Четверта позиція. Олена Омаргалієва. «Музико».

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: В Києві контррозвідка затримала 18-річного хлопця, який, за версією слідства, допомагав російським спецслужбам активувати супутниковий зв'язок. Ішлося про 148 терміналів Starlink, які окупанти планували використати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Оперативне затримання дозволило зірвати ці плани, а затриманому загрожує відповідальність за державну зраду.
1: І ще одна історія про супутниковий зв'язок, цього разу з Болгарії. Поблизу Софії розслідують можливий навмисний підпал 11 антен Starlink із 17 встановлених. Про інцидент заявив місцевий депутат, який вимагає пояснень від спецслужб, адже пошкоджена інфраструктура забезпечує зв'язок із супутниками, які активно використовують і під час війни в Україні.
2: Паралельно український бізнес дедалі активніше долучається до захисту неба. Майже сотня підприємств уже бере участь у спеціальному проєкті протиповітряної оборони. Сформовано близько 50 груп. 6 підприємств уже виконують бойові завдання, а решта проходять навчання або завершують підготовку. Ці команди знищили понад 60 повітряних цілей, допомагаючи військовим захищати промислові об'єкти, житлові будинки та людей від російських безпілотників.
1: Європейський Союз повідомив, що загальна підтримка України від початку повномасштабного вторгнення сягнула 228 мільярдів євро. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що допомога триватиме, а міжнародних партнерів закликають активніше долучатися до фінансової підтримки та відновлення української економіки. Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з королем Чарльзом III, особисто подякувавши за незмінну підтримку України.
2: Також у британській столиці відбулися переговори з прем'єром Енді Бернемом, який прагне відновити діалог між Зеленським і Дональдом Трампом. Британський уряд підтверджує готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях оборони, посилення міжнародного тиску на Росію та пошуку дипломатичних рішень.
1: І наостанок про допомогу, яка безпосередньо стосується здоров'я людей. Бразилія передала Україні нову партію ліків, яку вже отримали медичні служби Закарпаття. Водночас український уряд спростив контроль імпортних препаратів, щоб необхідні медикаменти швидше надходили до аптек і лікарень, особливо після російських атак на фармацевтичні склади.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Сценаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про найвідомішого в світі мага, а точніше ілюзіоніста. Так, це Еріх Вайс. Але історія пам'ятає його як Гаррі Гудіні. І декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, Гудіні народився в Будапешті в сім'ї угорських євреїв. Гаррі Гудіні почав робити трюки, коли йому було лише 10 років. У 1892 році він прийняв псевдонім Гудіні на честь французького ілюзіоніста Жана Ежена Роберта Гудена. А як вам таке? Вже будучи успішним і знаменитим, Гудіні зацікавився літаками, які у той час були дуже рідкісними і доволі дорогущими. Він навіть придбав собі власний біплан, навчився ним керувати і здійснив перший в історії людства політ над Австралією. Варто додати, що, незважаючи на те, що у біографії Гаррі Гудіні він зазвичай іменується фокусником, нітрохи не меншу славу йому принесли викриття різноманітних шарлатанів. Зокрема, він у супроводі переодягнених у цивільний одяг поліцейських відвідував спіритичні сеанси, щоб вивести, як то кажуть, на чисту воду всіх тих, хто заробляв гроші за допомогою нібито сеансів зв'язку з померлим. І на сам кінець про таке. Заповіт Гудіні називають його останнім фокусом. Він заявив, що рівно через 100 років з дня його смерті заповіт буде оприлюднено, і в ньому будуть розкриті секрети його фокусів. Але ніякі нотаріальні контори в цей день не опублікували ніяких заповітів. Судячи з усього, великий ілюзіоніст всіх нас просто розіграв, як то кажуть, наостанок. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
1: Історична довідка.
0: 26 квітня 1876 року в італійському Неаполі народився Нікола Ромео. Він увійшов в історію не лише своєї країни, а й світового автопрому. Нікола Ромео став батьком однієї з найвідоміших автомобільних марок «Альфа Ромео». Все почалося у 1915 році. Тоді сеньор Ромео викупив контрольний пакет акцій міланського автозаводу «Альфа». Повна назва «Альфи» – аноніма «Ломбарда Фабріце Автомобілі». І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, Аль Пачино у ролі Майкла Корлеоне у фільмі «Хрещений батько» керував «Альфа Ромео 6C», коли був на Сицилії. Ну і як не згадати те, що «Альфа Ромео Джульєтта» була автомобілем головного героя у фільмі 2013 року «Форсаж 6». За кермом були Пол Уокер і Джордана Брюстер. До речі, італійці з «Альфа Ромео» свого часу запросили Уму Турман представляти саме цю модель. У рекламному ролику Турман зображує 5 різних жінок, які втілюють різні сторони духу машини «Альфа Ромео Джульєтта». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Києві контррозвідка затримала 18-річного хлопця, який, за версією слідства, допомагав російським спецслужбам активувати супутниковий зв'язок. Ішлося про 148 терміналів Starlink, які окупанти планували використати для підготовки бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях. Оперативне затримання дозволило зірвати ці плани, а затриманому загрожує відповідальність за державну зраду.
0: І ще одна історія про супутниковий зв'язок, цього разу з Болгарії. Поблизу Софії розслідують можливий навмисний підпал 11 антен Starlink із 17 встановлених. Про інцидент заявив місцевий депутат, який вимагає пояснень від спецслужб, адже пошкоджена інфраструктура забезпечує зв'язок із супутниками, які активно використовують і під час війни в Україні.
1: Паралельно український бізнес дедалі активніше долучається до захисту неба. Майже сотня підприємств уже бере участь у спеціальному проєкті протиповітряної оборони. Сформовано близько 50 груп. 6 підприємств уже виконують бойові завдання, а решта проходять навчання або завершують підготовку. Ці команди знищили понад 60 повітряних цілей, допомагаючи військовим захищати промислові об'єкти, житлові будинки та людей від російських безпілотників.
0: Європейський Союз повідомив, що загальна підтримка України від початку повномасштабного вторгнення сягнула 228 мільярдів євро. Єврокомісар Валдіс Домбровскіс наголосив, що допомога триватиме, а міжнародних партнерів закликають активніше долучатися до фінансової підтримки та відновлення української економіки. Сьогодні ж Володимир Зеленський зустрівся в Лондоні з королем Чарльзом III, особисто подякувавши за незмінну підтримку України.
1: Також у британській столиці відбулися переговори з прем'єром Енді Бернемом, який прагне відновити діалог між Зеленським і Дональдом Трампом. Британський уряд підтверджує готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях оборони, посилення міжнародного тиску на Росію та пошуку дипломатичних рішень.
0: І наостанок про допомогу, яка безпосередньо стосується здоров'я людей. Бразилія передала Україні нову партію ліків, яку вже отримали медичні служби Закарпаття. Водночас український уряд спростив контроль імпортних препаратів, щоб необхідні медикаменти швидше надходили до аптек і лікарень, особливо після російських атак на фармацевтичні склади.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про рекламу.
2: Факт перший.
1: Людина до 65 років переглядає близько 2 мільйонів рекламних роликів, а дитина переглядає близько 100 роликів реклами на день.
2: Факт другий.
1: Коли ви наступного разу побачите рекламу наручного годинника, зверніть увагу, що стрілки завжди показують 10 годин і 10 хвилин. Існує безліч теорій з цього приводу, від теорії всесвітньої змови маркетологів до психологічної теорії.
2: Факт третій.
1: Одне з найдавніших рекламних оголошень було знайдено під час розкопок давньоєгипетського міста Мемфіс. І воно виглядає так. «Я, Ріно, з острова Крит, за волею богів тлумачу сни».
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: як звучав наш хіт-парад минулої суботи. Крила Лелеки другий тиждень на вершині, продовжуючи збирати особливо сильну слухацьку підтримку.
1: Схоже, слухачам потрібне відчуття руху вперед, коли над головою лишаються небо, місяць і зірки.
0: Переможець, якого обрали саме ви. Робимо гучність на максимум.
1: Перше місце. Нікіта Кісельов. Крила Лелеки.

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Хеннесі». Компанія «Хеннесі» була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника – Річарда Хеннесі. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Хеннесі відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company», оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів. І ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для «Hennessy». Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Louis Vuitton». Сьогодні ж марка «Hennessy» побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Hennessy». Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні в головному офісі будинку «Hennessy» збирається група фахівців. Вони оцінюють аромат і, звісно ж, дегустують свій улюблений «Hennessy». До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів «Hennessy», який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки «Hennessy». Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка «Hennessy» коштує 194 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо хочете збудувати корабель, не треба збирати людей, планувати, виймати інструменти. Потрібно заразити людей ідеєю безкінечного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Антуан де Сент-Екзюпері. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки у чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу Time у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.